0: escutasse, escutasse. Nave mai din lume este care
1: de că ca fiind dicționare.
0: De dar e troba e parage.
1: Trezor per nu esti zemfan.
2: Oh mais c'est dégueu, oh roulade, explique-toi, vas-y.